Och ikväll så har jag sett honom så tänker på den bästa morgonen. Du ska ha ett börsdag idag. Du ska bli 92. Du brukte att spela orgel och gitarr och satt spår i en liten vidare. Och så hade du beståndig någon visdomsord du sa.

Nydelig sang som är med på det som kan sägas vara slutet på dagens god helg. Det sista vi ska säga är att det är söndagsåben till söndag I butikken I byn. Och det plejer ju Lillsand att få lov att ha sedan vi blir betegnet som en turistby. Och det är ju gott för då kan vi också kosa oss och bruka både butiker och restauranger och ta sommargästerna med. Då säger vi tack för att följa igenom god helg och vi slipper till Odd Arne Sørensen på slutet med mitt barndomsparadis. Och Solveig önskar masse god helg och bruk byen och omegn och kos dere. Vi snakkes!

0: vi tätt låg krangla om varandra.
1: Klokka den er passert 20.00. Vi får nå et Jazzkjelleren med Terje Ellefsen.

0: Ja, det är ju en väldigt behaglig typ jazz. Var det, för det är ju umisskännlig jazz, men det är inte någon sån drivet.
1: Nej, jag så lika den där. Ja, vi snackar ju när låta här.
0: Kanske mer folklig på något.
1: Ja, och så den där typen viskestämmen, jag hoppas det viskestämmen, det är ju inte viske, den där
0: roliga sångstilen.
1: Ja,
0: laid back. Ja, han måste ju vara laid back när han sjunger om marijuana.
1: Ja, ja, ja, självklart.
0: Skulle bara mangla.
1: Ja.
0: Men han kosar sig. Tydligen det.
1: Jag har ju jag får ju aldrig lov till att spela Zappa i detta programmet.
0: Nej, inte bara du väl generellt.
1: Nej då, men Zappa var ju väldigt glad i sån bebop.
0: Nej, det du tänker på.
1: Bo, nej, du var ja.
0: Det är nog helt annat.
1: Ja, nej, det är inte för mig.
0: Det har ingenting med oss.
1: Nej. Vi ska till Joe Pass.
0: Ja, gitarristen ja. Han kunde spela han.
1: Och det han har ju en låt som heter 63rd Street Theme.
0: Nettopp.
1: Ja, som är lite detta är bebop.
0: Ja,
1: och jazz.
0: Bebop och jazz.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi spelar den då. 63rd Street Theme.
0: Ja, Joe Pass.

0: jeg må bare skryte fælt av Fumiku Asari.
1: Ja, Douglas jo, de jo nok så fornøyd med det, ja.
0: Og hun her jo ganske, ganske ny, det ikke, men altså, hun jo samtidsmusikeren ja, ja. Holder på nå.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, det bra at det noen som liksom holder, holder fanen oppe og spiller musikk. Altså, det jo som jeg sa I sted med musikksmak og sånt, og musikksjanger. Så ja, jeg kan sikkert tenke det at musikk skal alltid utvikle seg og skal være I forskningsfronten, men samtidig skal liksom bare kaste vekk all mulig musikk bare fordi den ikke moderne.
0: Nei, og var det ikke Lindfors som sa, musikk skal bygges ut av glede. Glede bygger man musikk.
1: Men vi får en sånn svensk jazz spesial en gang.
0: Ja, det kan vi ha.
1: PS, uten å spille... Noen ting fra jazz på svenska for det
0: den spilt, den spilt igjen, den det men
1: altså, den veldig fin masse. Ja ja veldig fin men
0: ja, ja ja ja
1: nei da, men det,
0: kan vi spille Lil Babs vi kan spille
1: jazz nej jag har väl nog jazz över sjunger det meste nej poängen mitt var att nu är det slutet på sändningen slutet på visa jazzkällan är slut för denna gång det kan höras igenom en månads tid och eventuellt så går det ju alltid en reprise fredagen efter klockan 6 men visst det nu är fredag och du hör på reprisen så kan jag hjälpa dig
0: Nej,
1: det Kristian I den sofaen, Terje I den andre, og nå skal vi høre en sang som jeg har hatt på lista mi veldig, veldig, veldig lenge.
0: Oi, det alltid gøy.
1: Men jeg tror du vil sette pris på det, for det her sånn storband som du glad I, som egentlig spiller funk og ikke jazz, men ok.
0: Ok, ja.
1: Men det litt av begge deler, fordi han, Billy Brooks, som står bak det her,
0: ja.
1: Han spilte I blåsrekka til, hvem var det da? Var det Duke Ellington, tror eller var det en av de her gamle
0: en av de store
1: ringrevene fra tidlig gamle ja, han har spilt I masse sånne gamle storband så det får jeg greit så det jeg vil kalle det noen slags funk men med nok så mye storband elementer I blåsen så vi høres om en måned og ikke som Billy Brooks ville sagt om 40 days så tusen takk for oss tusen takk for at dere lytter koser dere

0: Hallo, ja. Nej, jag tog.
1: Hallå, ja. Hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Vem har vi på tråden?
2: Det är Karin Jensen.
1: Karin Jensen?
2: Ja. Det är det. Jag har varit hos dig förr i kväll.
1: Ja, visst har du det.
2: Ja, så koseligt. Ja. Att vi träckte mig ut.
1: Ja, men det var...
2: Ja da.
1: Som vi ser, och du kom fram till det här anagrammet på...
2: Ja, det var Rösseland.
1: Ja, Örseland, ja. Mm.
2: Ja.
1: Det är helt riktigt. Men du må ha en premie för detta.
2: Ja, och är det där du har?
1: Alltså, vi har några himla fina nya seder med Arne Løland. Hur är jag?
2: Ja, ja, men det har jag fått, för det vant jag i förljuga.
1: Och jag vant det i förljuga?
2: Ja, ja.
1: Nej, ja, da. Seder, era flaxlåd, koppor, pennor.
2: Jag tror att jeg har lyst på en kopp.
1: Ja. En kopp, ja. En rød, ja. Rød og blå er det her, som jeg ser.
2: Ja, men da tar jeg en blå en.
1: En blå en, ja.
2: Ja, så koselig. Mm. Så har jeg en fra før, som har vunnet for lenge siden.
1: Åja. Da kan du egentlig være han.
2: Ja, det er det jeg kan. Ja. Ja. Ja.
1: Så har vi et tall på veggen, Karin.
2: Ja.
1: Tre ganger, kan du prøve det?
2: Å, herlighet, så mye.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja. Och då tar jag sex.
1: Det var bom.
2: Det var bom, ja. Och kanske tio. Det var bom. Ja, 19. Nej.
1: Nej, det var inte.
2: Nej, men det är gøy att pröva så.
1: Ja, det är helt sikkert.
2: Ja, ja. Mm.
1: Ja vel, men då får du ha en riktig god kväll och en god helg.
2: Ja, i like måte.
1: Mm, så ligger det premien din här ute i foajéen, som man kallar
2: sig. Jag kommer över helgen, vet du, och hämtar det.
1: Väldigt grejt.
2: Ja, alla tider. Ja. Ha det gott.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det.
1: Yes, det var Karin Jensen.
3: Ja, det var det. Fra Grimstad.
1: Ja, Grimstad du.
3: Ja. Koselig til å følge med oss.
1: Ja.
4: Og da, mens disse her to vasekoppene på andre siden av disken driver og diskuterer, så...
3: Og den tredje siden på andre siden, ja.
4: Kan jeg si det at nå er det åpnet opp for 3x3, og det er kun innringing, og det er på 37 27 26 00. Og så kan dere ta og så gjenta de.
1: Ja. Nummer 1. Hvilke 10 år ble Danmark med i EU?
3: Nummer 2. Hvem hevder at det er slutsummen på kassalappen som teller?
1: Og nummer 3. Norges første jernbanestrekning gikk fra Oslo til hvilket sted?
3: Nummer 4. Hvilken kampsport har et japansk navn som betyr den myke veien?
1: Og nummer 5. I hvilken kommune i Møre og Romsdal har Hydro et stort aluminiumsverk?
3: Nummer 6. Utenfor hvilken by i Nordland ligger fjellet Torghatten?
1: Og nummer 7. Hvilken dyrefamilie hører oteren til?
3: Nummer 8. Hva heter fiskehandleren i landsbyen hvor Asterix og Obelix bor?
1: Og nummer 9. Blåvallen er det største dyret på vår planet. Hvor mange tonn kan den bli?
3: Ja.
1: Ja. Det var alle 9.
4: Veldig gode spørsmål, alle i sammen. Da har jeg en hilsen her, og det er en hilsen til Jon Tygesen fra Jon Terje Bakken. Ønskeplate. Kan dere prøve å gjette?
3: Sommernatt i Froland?
4: Sommernatt i Froland.
1: Åh, oh, oi.

0: Ja, då är väl fotboll i mankan då.
1: Ja, nej, det är
0: ju det ont.
1: Ja, det är ju bara NRK och TV2 som sänder här i Norge.
0: Ja.
2: Ja, men så är det ju en massa utanför landske så är lige galet.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, men här i Norge så är det de två som sänder.
0: Ja, det är det.
2: Ja, men de sänder det på så ulilige tidspunkter.
1: Ja, det är så.
0: Ja, då vill jag helst ha huvud på puder då.
2: Ja, det borde... Ja,
1: nu är vi färdiga, kan vi köra rätt hem och se på fotboll, visst du vill.
2: Ja, det kan du ju, men det hade ju varit mycket grejer hvis det är att de hade spelat fotboll på natten där borta, ja, så de kunde sätta på dagen.
0: Ja.
2: Men då har man kommit fram till att vi ska träcka på 3x3.
0: Ja.
2: Och det gör vi under nästa melodi, och med den så följer det en örliten hilsen. Och där står det... Vill sende en sommerhilsen til dere i studio og på telefon. Takk for koselig kveld med dere. Mange gode oppgaver. Gi dere selv en klapp på skuldra og drøm dere bort med sangen Litte grann med lokal artist Trine.
0: Ja, det er koselig.
2: Og vi lytter på Trine og Litte grann sier tusen takk for hyggelig hilsen og trekker 3x3.
1: Ja.